0: Hai moito que comentar hoxe no ámbito deportivo. Xosé Ramón Castro, moi bo día.
1: Hola, boas.
0: Xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. E empezamos polo son da celebración deste pasado sábado en Balaídos. Vídeo en la web do Celta para celebrar o partido de esta fin de semana, ese triunfo Castro fronte o Sevilla, que, bueno, pues ten un doble símbolo, ¿no? Gañar ao Sevilla, a clasificación en Liga, pero tamén a clasificación para xogar en Europa Liga vindeira tempada.
2: Pues sí, porque faltaba matemáticamente un punto para repetir competición continental. Xa sabía dende a semana pasada en Bilbao que o Celta repetiría en Europa, pero había dúbidas se sería na segunda competición ou na terceira. Finalmente será na segunda, porque o Celta foi quen de facer os deberes o último día na casa, menos mal, sexta victoria da tempada. Eses 54 puntos danlle a segunda posición e, polo tanto, repiten nun Europa League que, a vista dos conxuntos que están caendo hacia a segunda competición continental, ten moi boa pinta, polo menos en canto a nomes de ilustres. Logo xa veremos como se desenvolve a cousa no campo.
0: Claro, isto é moi atractivo, Castro, tamén pensando en quen pode chegar a xogar en Vigo, non?
2: Sí, porque, por exemplo, a Juve e o Milán van a ser os representantes italianos, o Bayer Leverkusen, que é un grande de Alemania, é o representante da Bundesliga. Hai dous equipos tamén de novo cuño como Budeburt da Premier, que están apuntando cousas altas e van a estar aí. O Benfica pódese caer tamén a Europa League, ou ainda que neste caso non está completamente confirmado. En definitiva, estamos falando de, por nomes, unha moi boa competición.
0: Giraldez, que estaba moi contento despois do partido do sábado, polos xogadores, polo equipo, pero tamén pola afición.
3: La afición se merecía este cierre de temporada. En primer lugar, sabemos que no hemos estado bien en casa, y sabíamos que hoy era un día perfecto para saldar esa deuda, que creo que lo hemos hecho, con momentos muy muy buenos de juego, sin sufrir en exceso creo que en ningún momento del partido, y también creo que los jugadores se merecían tener una celebración como Dios manda, de un año espectacular, intenso, que va a ser muy difícil de repetir, y creo que toca celebrarlo ahora mismo, y ha sido un día redondo.
0: ¿Vais a seguir celebrando, Castro? Porque esta tarde hay recepción o Concello de Vigo.
2: Sí, supoño que o último acto da tempada do conxunto vigués, ademais da rolda de prensa de presentación da renovación de Iago Aspas, que ao final quedou adiada para mañán pola mañán. Dende logo que é motivo para celebrar, porque hai que lembrar que ao longo da historia, solo en dúas ocasións, ya este a segunda, o Celta foi quente enlazar presencias consecutivas en Europa, e da última vez que iso aconteceu fai xa 23 anos, ademais, que a diferencia que aquel era un equipo de talonario y este é un equipo feito na madroa.
0: Castro, agora, bueno, pues queda por diante saber este equipo que está en estos momentos doces, non? E con todo este espírito deportivo, con Giraldez ao fronte, pero tamén con que xogadores se vai a quedar o Celta para a vindeira tempada, non? Porque claro, hai claves que se van a decidir no mercado que son moi importantes, por exemplo, Fer López.
2: Sí, Fer López é unha das cousas máis importantes que ten que negociar o Celta nos vindeiros días. Hai opción, Claudio está convencido de que pode continuar en Vigo, pero lembremos que pertenece ao Wolverhampton, que pagou 23 millóns de euros por el, o Celta precisamente o pasado verán, e que dende logo non o vai deixar gratis en Vigo. Hai opción de que quede un segundo ano cedido, se ao final dan convencido o conxunto inglés que descendeu a segunda división, e logo sempre hai unha opción de compra, pero bueno, esa opción de compra non se

0: tanto dinero sería, ese sería asumible para o Celta.
1: Bueno, iremos lo vendo, non? Cando abre o mercado, Castro?
0: O mercado abre un de xullo, pero vamos, xa te digo que
1: dende
0: mañá mesmo vai haber movimentos, ah. E tamén te digo que vai para longo, como te dís, porque seguramente que estaremos aquí a 31 de agosto falando de quinta quedan flecos por pechar.
1: O que seguro vai estar aí Iago Aspas, Castro.
0: Sí, Iago Aspas renovou por unha temporada máis como futbolista e por 2 anos máis para a dirección deportiva. Xa veremos logo os anos que vai a seguir no Celta, que eu creo que van ser moitos. A patata máis quente agora é a de Marcos Alonso, que eu supoño que sí que vai a continuar por o que se está albiscando. A outra segunda cuestión nesta línea sucesoria é a continuidade ou non de Mingueza, que neste caso hai un 99,9% de posibilidades que non se quede en Vigo. A partir de aí voltarán os cedidos, os 5 cedidos, a 30 de xuño. Antes do 30 de xuño tamén haberá que facer unha venda importante para cadrar as contas, polo tanto, moito traballo de despachos.
1: Bueno, vai a ser un verán intenso, polo tanto, no clube e tamén para os compañeros de deportes que cubrides o Celta. Castro, o que está claro é que estar en Europa League concretamente, que é un aliciente para os xogadores, non? Esta é unha clave moi importante para poder reter.
0: Sí, sen dúbida. É moi importante no económico porque lle vai a reportar o Celta sobre uns 20 millóns de euros de ingresos adicionais, entre 15 e 20, o que é unha cantidade moi respetable. E logo é moito máis fácil convencer a un xogador de que veña a Vigo, que vai xogar competición europea, ou de que se quede en Vigo porque vai xogar competición europea, que decirlle quédate en Vigo que vamos a ver se non baixamos. Entón, que despois pode pasar de todo. Ano que ven non ten por que ser este, e Claudio ven avisando de que isto non é o normal, que o normal é que o equipo este loitando por a permanencia. Pero bueno, nestes momentos o Celta un 12 apetecible para calquer futbolista.
1: Bueno, pois momentos 12 seno Celta, que por certo vai haber derbi na vindeira tempada fronte ao Depor, como soubemos nas últimas horas. Castro, foi unha fin de semana moi intensa por varias cousas, vamos a falar tamén de que o Guardés está bueno, pois en Europa, que conquistou o seu primeiro título europeo, mellor dito, pero que foi un sábado de infarto para os aficionados do Pontevedra, porque é verdade que, bueno, Pontevedra lle costou o partido, que prácticamente se daba por derrotado. Finalmente, nos últimos minutos prácticamente houve empate e a partir de aí a afición celebrou a clasificación deste xeito. O equipo granate, Castro, que se vía dentro do playoff, pero ao final non.
0: Sí, a verdade é que é unha norma un pouco truculenta, por decirlo de alguna maneira, porque ata o de agora, sempre que facíamos as contas sobre os triples empates, sempre era a mesma aritmética. Primeiro, sumar os puntos entre os tres equipos e logo a diferencia de goles entre os tres equipos. Con esa diferencia de goles entre os tres equipos, o Pontevedra sería o equipo que superaría o Castilla e o Baracaldo. Pero resulta que a Federación di que hai unha norma superior que di que en caso de triple empate, cando solo quedan dous equipos que poden pasar, a diferencia de goles entre esos dous, e eso é o que beneficia o Real Madrid. Tamén é certo que se non estuvera o Madrid de por medio, seguramente a resolución sería outra, pero tamén é certo que a veces hai que consultar esas cousas antes. É dicir, non lle estou botando a culpa ao Pontevedra ni moito menos, pero eso teña que estar claro antes, porque unha cousa é que calquer friki, calquer aficionado, calquer xornalista faga as contas de boa fé, e outra cousa é que unha secretaría técnica dun equipo non sepa cales son os supostos de empate que poden pasar, porque ao final foi unha carambola, porque o Pontevedra tiña o partido literalmente perdido, empatou no 102 e resulta que ese empate, engadido os outros resultados, en teoría metíano, celebran e logo 10 minutos máis tarde danse de conta de que non están dentro. Non ten moito sentido,
1: e non
0: é culpa do Pontevedra, pero é culpa de non ter as cousas claras antes.
1: Claro, bueno, pois dende logo que foi un sábado bueno, pois un pouco aciago final para unha afición que contaba con, bueno, pois con que se seguise prolongando a tempada e que non é así. Castro, empate do Celta B.
0: Pois sí, o Celta B xa tiña os deberes feitos en canto a meterse no playoff, pero necesitaba un punto para certificar a segunda posición, que en teoría na práctica dache ventaxa de campo nas dúas eliminatorias. Ao final empatou en Baracaldo, con un equipo bastante circunstancias, porque Freddy xa reservou a xogadores que estaban con varias amonestacións e tamén algún mancado, e ese empate deulle a segunda posición, e agora vai se medir o vindeiro domingo a Europa, un clásico do fútbol catalán. De feito é un dos fundadores da Liga Española, porque naceu no 1907 e logo creouse a Liga Española, un finalista de Copa e un equipo que ten a súa historia, porque resulta que ten un campo de césped artificial que está derriba dun parking no Paseo de Gracia en Barcelona, entón non lle deixan xogar ali e ten que xogar no desterro dun campo que se chama Cándrago.
1: Bueno, pois pues mira, entra historia curiosa. Castro, e rematamos co Guardés, non por ser o último asunto o menos importante, nin moito menos, porque, bueno, pois pues unha victoria histórica, non? Para estas xogadoras.
0: Pois sí, porque gañar un título europeo está ao alcance de moi poucas. A segundo intento conqueriu no cadro do Guardés no 2023, non fora quen de sacar adiante a final onte diante dun conxunto eslovaco, pois foi tremendamente superior. Xa gañara na ida por 4 goles e onte literalmente arrasou na sangriña o conxunto eslovaco, e deste xeito pois escribe o primeiro título do balomán galego a todos os efectos, homens, mulleres e demais, porque nunca o balomán galego gañara absolutamente nada en Europa.
1: Bueno, pois as xogadoras do Guardés que veñen de facer historia, que o celebraron correspondentemente este domingo, e as que dende aquí lle damos tamén a noraboa. Castro, pois quedamos pendientes da recepción esta tarde dos xogadores do Celta no Concello de Vigo, e sobre todo das palabras de Aspas mañá.
0: A ver se en uns minutiños se confirma que Borja Iglesias é mundialista.
1: Ah, pois é outro asunto, certo, que tamén importante, contase con que sí, non?
0: Sí, sería unha sorpresa das grandes que non estivera.
1: Bueno, Castro, moitísimas grazas.
0: Nada.
2: Radio Voz.
3: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
2: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
3: Obra perfecta, aplicaciones Pavigrán. Canalones, suelos antideslizantes, sistema de fachadas Weber Der Accione. Conseguirá ahorro en calefacción, gran capacidad de aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Aplicaciones Pavigrán, impermeables y transpirables, aislamiento térmico exterior, hormigón impreso Paviprint. Si desea lo mejor, lo más práctico y con buena relación calidad-precio, Pavigrán. Teléfono 625-650-695. aplicaciones.pavigran@gmail.com.
4: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomabe. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras. Para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomabe. Talleres Jomabe, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Huelga de recogida de basura en la ciudad de Vigo. No hubo acuerdo en la reunión del pasado viernes. Las posturas siguen distanciadas. Una representación de los trabajadores se manifestó esta mañana en la Plaza del Rey, coincidiendo con el Pleno Municipal en Vigo. Además, esta es una semana clave en la ciudad porque se espera la llegada de miles de militares. Muchos de ellos ya están en Vigo para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas este próximo sábado. Va a estar el rey ya desde el viernes presidiendo actos en la ciudad olívica y de momento no se notan las consecuencias de la huelga de recogida de basura que empezó hace unas horas, pero según avancen los días, si no se resuelve el conflicto laboral, seguro que se va a notar. Suso Diz, presidente del Comité de Empresa de FCC, buen día.
1: Hola, buenos días.
0: No sé si hubo contactos o negociaciones en estas últimas horas desde que se declaró a folga.
1: Pois non, ata agora mesmo non temos ninguna chamada por parte da mercantil para sentarnos a negociar. Nos dixemos que estábamos abertos a negociar a calquer hora e en calquer momento, pero evidentemente nos termos razoables, non nos termos que plantexaron a xuntanza nada que nos levantamos da mesa.
0: Cales son os motivos que lles levan a convocar esta movilización?
1: Os motivos fundamentais son un, que é un aspecto social e un aspecto de saúde, sobre todo, que é a xubilación parcial. Nos aquí temos a xubilación parcial aos 63 anos, co 100%, e con contrato relevo. Entra un compañeiro a relevar a ese xubilado. É un dereito que temos adquirido desde hai máis de 20 anos, e é un dereito que a empresa quere retirar. Entonces, para nós eso é unha liña vermella. Eu escollo máis importante. Temos unha plantilla envellecida, unha plantilla que traballa na rúa, con todo o hándicap que isto supón, traballamos a chuvia, o frío, o sol, son traballos físicos, traballos repetitivos, e a xente, bueno, cando vai cumplindo 60, 60 e poucos, pues está bastante estropeada. Entonces, que se poda xubilar e entrar outra persona moza a sustituíla, pues a nos... nos parece a medida social mellor que temos no convenio. A retirada desta medida para non ser unha liña vermella. E no aspecto económico, pois aí xa lle dixemos que podíamos ser un poquinho máis flexibles, nos reivindicamos que se nos suba o sueldo a acordo IPC, que é o que sube a cesta da compra, non pedimos convenios como hai Antano, que era IPC más un punto, IPC más dos puntos, xa non estamos nesos parámetros. Estamos pedindo que se nos suba o salario acorde o que sube o nivel de vida, nada máis. Tampouco queren entrar por aí, a pesar de que lle dixemos que aí poderíamos ter unha certa flexibilidade si retiraban o tema de quitarnos a subvención parcial.
0: Vostedes hoxe manifestáronse na Praza do Rei. Que lle piden ao Concello de Vigo?
1: Pois o que solicitamos ao Goberno Municipal como titular do servizo é que inste a empresa a negociar con nós, a sentarse con nós, en uns termos razoables, porque o titular do servicio paga o servicio. Se paga con impostos do cidadán e se paga pues, con outras partidas orzamentarias que están nun pliego de condicións. Eu estou seguro que o Concello de Vigo, cando aproba un pliego de condicións, unha memoria económica, non traslada facer o servizo basado en recorte de dereitos. Estou seguro que a memoria económica contempla pois que o mundo vai avanzando hacia adiante, non vai avanzando hacia atrás. Entonces, como titular do servicio, estou segura que o pliego de condicións marca que non se perdan dereitos nos traballadores para que unha mercantil, FCC en este caso, realice o servizo, pois como titulares que insten a empresa a negociar, a sentarse a negociar con nós, nuns termos razoables e xustos, non nos termos que se acaban de plantexar, porque a retirada da xubilación parcial non supón para FCC unha merma económica, é unha amortización, porque, repito, o xubilado parcial se xubila co 100%, pero é unha persona maior, que ten unha antigüedad. A persona que entra é unha persona moza, que teóricamente pues, vai estar mellor de saúde, vai a coller menos baixas, vai a ter menos antigüedad, o sea que é unha persona que vai a cobrar menos porque ten menos antigüedad. Entonces, é un posto a amortizar. Entonces, non entendemos por que hai esta retirada da xubilación parcial. E despois, con respecto ao IPC, eu entendo que a memoria económica do Concello, ano a ano, lle repercute o IPC aos traballadores, porque senón, esa memoria económica non tería moito sentido. Entonces, como titulares do servizo, pedimos que intermedien para que fagan sentarse a mercantil con nós a negociar baixo uns términos que sean xustos para todos.
0: Suso Diz, presidente do Comité de Empresa de FCC, quedamos pendientes desta folga, desta movilización e tamén de calquera negociación que se poida activar. Grazas por estar en Radio Voz.
1: Moi ben. Grazas a vos.

0: habitación donde nos iban, fuimos pasando por diferentes departamentos, de todo donde nos sacaban toda ropa, nos dejaban casi desnudos. Después, al final, pasábamos por una especie de que llamábamos túnel do terror, donde nos golpeaban unos más que otros, quiero decir, y desembocábamos una especie de patio interior formado por barracones alrededor, donde después teníamos que dormir, dormir en ochán, todos amontonados, fue una experiencia muy dura, muy dura.
1: Claro, o objetivo, polo tanto, do exército israelí era que vostedes non chegasen con esa axuda para os palestinos.
0: O objetivo, supónse, primeiro que nos detuveron en aguas internacionais totalmente, e que despois nos meteron aí. Esa era a finalidade de que non se lle dira visibilidade a esta campaña para protestar contra a situación que están vivindo os gazatíes, que están, aparte de que hai 10.000 gazatíes nas cárceles de Gaza, supoñemos que cando a nos nos trataron así, a eles están nos tratando moito peor, digamos, nos que vamos con pasaporte europeo e de outras nacionalidades e nos tratan así, supoñer que a eles son moito máis vulnerables, os tratan moito peor.
1: Días estiveron vostedes nesa situación, tardou moito a axuda, digamos, o apoio dende España?
0: O apoio de España supónse que foi desde o primeiro momento, porque facían o noso seguimento, pero botamos máis como 4 días, 2 días no barco prisión, e outros despois día e pico no cárcere onde nos meteron.
1: Vostedes ata que punto agardaban que algo así podía pasar, Benito?
0: Sí, éramos conscientes, íbamos mentalizados, fixemos incluso, facíamos, para que non nos collera por sorpresa os malos tratos, facíamos unhas sesións de entrenamento, pero nada que ver coa realidade. O sea, sabíamos que non, outras fotillas tamén os detuveran, pero foi un trato un pouco máis, non tan agresivo. De aquí xa digo, cantidad de xente lesionada, cantidad de osos rotos, lesións, sobre todo disparaban. Cando estamos dentro dese recinto, oíamos os golpes e os gritos dos compañeros que estaban no interior, donde lle disparaban desde balas de goma, con táser, con golpes... foi algo horrible.
1: Claro, disuadilos, non? Para que vostedes tamén dende aquí quede esa imaxe de que eso é o que se arrisca, quen vai a unha misión destas características.
0: Sí, supónse que esa é a finalidade de asustar a xente, aterrorizarlos para que non volveran a repetir. Pero vamos, penso que na maioría todo o contrario. O sea que estamos dispostos a de alguna maneira para que se abra un corredor humanitario que está recollido por lei, que ainda que nos casos de guerra que ten que haber unha axuda para todas a axuda humanitaria para toda esa xente que vive ali. Este xa non é un caso de guerra, sino que é un caso de xenocidio, vamos, es moi claro.
1: Volvería a embarcarse, Benito?
0: Cando cheguei tiña miñas dudas, pero penso que a única maneira de que a xente tome conciencia de que temos que loitar contra eso, ou senón non solamente vai a ser Gaza, senón xa é cuestión do resto do mundo, cando se impoñen así más, digamos, de maneira unilateral, o réxime do terror, para facer o que se diga.
1: Claro, e ademais que corre o risco a poboación de Gaza e de Palestina que outros conflictos vayan solapándose, non? E nos vayamos esquecendo de todo isto.
0: Exactamente, precisamente. O conflicto que agora que teño con Irán, pois tamén era un condicionante tamén que minimizara todo o impacto da flotilla, né? Pois eso tamén é outro dos riscos que se tratan de evitar, non que non se deixe de visibilizar o problema.
1: Benito, vostede xa ten unha idade, non? Non quero ser indiscreta, pero, bueno, xa peina canas. Supoñemos que non é, digamos, a primeira batalla que dá vostede, non? Dende o punto de vista do convencimento ideolóxico e tamén dos dereitos humanos, porque cando

0: se embarca en algo así arriscado, bueno, pues ten que facelo xa con moita conciencia e con moito convencemento. Pero dende a súa traxectoria, dende as súas reflexións, non sei se, bueno, se imos para atrás históricamente, se ten a sensación de que, bueno, pois no ámbito internacional están pasando cousas que incluso nos sorprende que estean a pasar. Non sei como ve vostede, que reflexión fai ao respecto do que estamos vivindo nos últimos anos no que ten que ver con os conflictos bélicos internacionais. Falamos de Palestina, pero, bueno, aínda hai outro conflicto aquí en Europa, en Ucraína, efectivamente, todo o que está pasando en Irán. Como ve todo o panorama en conxunto?
1: É moi evidente que obviamente estamos retrocedendo, non? Sempre falamos eso, loitar pola paz, pero vemos que últimamente, por moito que loitemos, en vez de haber máis paz, cada vez hai máis guerras e incluso movimentos, hai moitos máis movimentos que apoyan esas guerras. O sea que, vamos, eso é moi, moi evidente, que non avanzamos sino que retrocedemos, ou nos movilizamos, ou vamos, é un verdadeiro caos.
0: Claro, e o risco de que se anestesia a sociedade, non? Con esta dinámica constante.
1: Sí, forma parte da estrategia porque, a ver, é sorprendente que había algúns xóvenes, digo, pois, o que decíamos antes, eu xa son un pouco maior, e podo arriscar porque teñen menos que perder, pero había algúns xóvenes, pero debía de haber moito máis con todos os movimentos, sempre son os xóvenes os que se levantan, como con esa utopía de querer impoñer de buscar a paz, ¿no? Pero non había tantos como debera de haber, o sea que forma parte do sistema de alguna maneira son conscientes do problema.
0: Bueno, pois un conflicto global que tamén é local, non? Porque ao final, bueno, pois todo está entrelazado e tamén localmente, bueno, pois hai causas internacionais que moita xente está dando, como por exemplo vostedes, 7 galegos que participaron nesta global Sumut flotilla que recibiron estes ataques. Para rematar, bueno, non sei se lle parece simbólico importante que as institucións dende aquí amosen apoio á causa e condena o que lles aconteceu.
1: Vamos, penso que é o mínimo que poden facer, apoiar a cada causa, apoiarla para que se poida dunha maneira, sea a través de outras flotillas ou cualquier outro movimento, que se poida establecer un corredor e que se poida cambiar un pouco o rumbo de todas estas injusticias.
0: Moitísimas grazas, Benito González Rodríguez. Ánimo na recuperación. Bo día.
1: Bo día, gracias.
2: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
3: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
2: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomave. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras. Para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomave. Talleres Jomave, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
1: Antón Lois, moi boas.
2: Hola, bo día.
1: Imos falar de desperdicio alimentario, que isto é unha cousa que nos afecta a todos, a que non somos plenamente conscientes. Liamos nas últimas horas nas páxinas da Bonde Galicia a falar de esta cuestión, escribir sobre esta cuestión, mellor dito, Antón. E, bueno, pois é moi interesante como coa normativa actual pois hai moitas organizacións que axudan a familias en risco de exclusión social que consiguen bueno, pois moitos máis recursos alimenticios precisamente para estas familias coa normativa que impide que vayan ao lixo estes alimentos, non? Pero isto nos ten que interpelar a todos, Antón, porque, claro, detrás de cada envase, detrás de cada alimento que collemos no supermercado, ao final hai un proceso industrial e unha contaminación.
2: E ademais con un impacto ambiental enorme, porque se calcula que casi a mitad de todo problema de emerxencia climática, es decir, casi a mitad de todos os gases de invernadero que enviamos á atmósfera, teñen que ver coa producción, coa distribución, o transporte dos alimentos. Mira, fai uns anos, conxuntamente na Universidade de Vigo, na Universidade de Sevilla, fixeron un estudo que lle chamaban alimentos kilométricos, que xa o nome te indica moi ben por donde vai. O que facían era calcular alimentos moi comuns, porque, a ver, por exemplo, se falamos de café, de cacao, pois sabemos que en Europa non se producen, polo tanto, teñen que vir de longe. Non, pero este estudo analizaba lentellas, garbanzos, ovos, leite, trigo, e a media que percorrían esos alimentos para chegar ás nosas tendas era de máis de 5.000 kilómetros. Es decir, todo o que hai detrás da producción de alimentos ten unha pegada ecolóxica enorme. Claro, cando no outro extremo, segundo a FAO, nos di que cada ano 1.300 millóns de toneladas de comida, e que a cifra é imposible de imaginar. 1.300 millóns de toneladas de comida cada ano se tiran. Simultaneamente, non deixa de aumentar as persoas que neste planeta morren de fame. É absurdo e, sobre todo, é unha absoluta inmoralidade.
1: Uh-huh. Antón, como podemos mudar isto?
2: Pois, a ver, fundamentalmente, é unha cuestión de xustiza, pero, dende logo, por moitas vías, empezando pola investigación, se estima tamén por parte da FAO que actualmente solo consumimos o 0,06% de todas as plantas comestibles que temos neste planeta. Falta moito por investigar, falta moito por usar os subproductos. Ata agora, as mondas de laranja e as mondas de pataca era algo que se tiraba. Agora descubrimos que con esas mondas de laranja e mondas de patata podemos fabricar alternativas ao plástico. As bolsas que vemos agora no súper, estas bolsas transparentes, compostables e demais, están feitas de monda de patata, de monda de laranja. Nos queda moito por investigar, nos queda moito por racionalizar tamén o que facemos. Hai unha costume que decían sempre as organizacións de consumidores que parece unha tontería, pero é absolutamente certo. Nunca vayas facer a compra antes de comer. Aí despois, porque vas a encher o carro dun montón de cousas por efecto antoxo que realmente non é o que pensabas comprar. Temos que empezar a mirar as etiquetas, porque as etiquetas, en isto insisten moitísimo as asociacións de consumidores, teñen dúas caras. A cara que é a que realmente vemos é a propaganda. Detrás é donde está a información. A cara de detrás é a que te explica, por exemplo, de onde veñen eses productos, a que te explica realmente que porcentaxe do que di que teñen realmente, e ao que te di, pois, por exemplo, que significa unha patata de conservación, patatas de conservación. Bueno, pois eso que te di é que estás comprando unhas patacas que estiveron durante meses almacenadas a 5 grados e cando as levas para casa, con ese subidón de temperatura, as patacas interpretan que sae primavera, empezan a brotar de golpe, e eso se traduce en que a mitad das patacas ao cabo dos días as tes que tirar. E seguimos incrementando. E por último, todos estes excedentes de alimentos teñen que ser derivados a personas que necesitan. El trabajo como do banco de alimentos, os comedores sociais e demais, lamentablemente son imprescindibles. Bueno, pois non podemos estar tirando comida mientras xente aquí, non estamos falando de Asia, de África, de América Latina, aquí en Vigo, en Pontevedra, agora mesmo nos podemos estar cruzando por la rúa con unha persoa que hoxe non vai a comer. Eso é intolerable.
1: Bueno, pois pues é unha reflexión moi interesante, moi oportuna, e claro, estamos pouco afeitos, non, a ser consumidores máis responsables, que leamos etiquetas, que nos preocupemos desa orixe, dos percorridos dos alimentos. Bueno, de todo isto, que tamén hai que dicir que claro, que nos levaría moitísimo máis tempo facer a compra, non, e que temos o modo de vida que temos, que ao final todo está montado, Antón, para, bueno, pues contribuir a esta contaminación tamén e ás veces tamén a este desperdicio.
2: Claro, insistimos sobre todo cando facemos traballo nas escolas sobre os pragos dos alimentos, empezamos a veces con unha pregunta que literalmente certa. Na froitería que teño ao lado da miña casa, os hai fresas, riquísimas, vale, pero é que resulta que en agosto tamén hai fresas, en outubro tamén hai fresas, en decembro tamén hai fresas, en febreiro tamén hai fresas. Entón, le preguntamos, cando é a temporada das fresas? Na froitería ao lado da miña casa é todo o ano. O que pasa é que as persoas que teñen unha horta e cultivan fresas saben que non hai fresas todo o ano. Bueno, pois as implicacións de ter que atravesar continentes para que teñas ese acceso a froitas, alimentos frescos, de xeito permanente, ten un impacto social enorme, ten un impacto ambiental enorme. Bueno, pois temos que ser conscientes de que consumir produtos frescos de tempada reduce moitísimo ese impacto ambiental, ese impacto social, porque para que te compres unha bolsa de pipas que vende China, non é un exemplo aleatorio, un exemplo real, unha bolsa de pipas que vende China e che saia máis barato que unha bolsa de pipas que venden de Murcia, hai detrás todo un sistema económico e social que ampara que poida ser máis barato. Imagínate en que condicións traballan esas persoas, imagínate en que condicións tratan a terra de cultivo neses países, e a resposta é ese impacto ambiental insostible que teñen os nosos alimentos, dos que tiramos, pois eso, un tercio, cando coa mitade da comida que tiramos, solo a mitade da comida que tiramos, garantizábamos a seguridade alimentaria para todas as persoas deste planeta.
1: Moi interesante, como sempre. Antón Lois, grazas.
2: Grazas a vos.

0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Okay. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, co estado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, agora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en Primeira División
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles,
1: Claro. Sí, os meus estiveron aí onte, celebrando. Sí,
0: sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois, para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando ainda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Tamén, correcto. É verdad que
0: o que ten máis más asociar, é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que nos esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén. Falamos
0: a seguir
1: para
0: aí.
1: A semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao, chao.
1: Veña, chao.

0: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
1: Radio Voz Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meu netinho.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, pois... O que pasa que o que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes, agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos... Porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela. Porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja nada máis temos. Témola de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandamos de moitos biquiños, é unha aperta grande, e no seu día da túa parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas que me falas, como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí.
2: Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

ocurre a otra persona, pues huye exactamente igual, de una manera parecida. La persona se había fallecido, tuviera un accidente de tráfico siendo atropellada por un camión, ¿no? Bueno, pues era similar, no le daba atención de vida. En este caso no era atención, sino decía a diligencia de vida, a cruzar a rúa. Entonces a persona que atropelló tuvo toda la razón de atropellarla y matarla, ¿no? O hacerla muy muy grave. Bueno, quiero decir cosas así de esa manera, pero como sí sabemos o que atender a otra persona, pues realmente realmente ya estamos faltando respeto, ¿no? O ven querer a esa persona cuando atendemos otra cosa prioritariamente por encima de esas razones que nos da otra persona para atenderla. Y a veces quiero decir, ¿no?, sobre todo que o que tengo que cuidar a una persona mayor, ¿no?, o no mayor, pero con dolores, o lastimada porque está enferma o porque o seu corpo pues é un continuo laiar, ¿no? Bueno, pues hoxe se queixa, mañana se queixa, pasado se queixa, e todos os días se queixa, e todos os días lle prestas atención, ¿no? Atención que podes, ¿no? Inda que haya momentos que estás canso o cansa, bueno, pues non actúas sempre coa mesma diligencia ou coa mesma prestancia que deberías de facelo, porque si a ela, a outra persona, lle doi, non, a ti tamén lle doi o teu corpo, e estás suficientemente cansado como a veces non respondes, non, pero non deixes con todo eso de atender cando se queixa a todos os momentos. De alguna maneira atendes, non, ou ven acudindo, ou ven decir espera un pouco que non podo, non. Quero decir que bueno, que sí, que tamén está o caso de que tantas veces se dixo que viña o lobo, que cando veo o lobo pues papoucha as ovellas, non? Eso é o que suele ocurrir moitas veces. É verdade que agora pois podemos ter esa falta de atención en moitos casos. Por exemplo, cando un vai pola rúa de frente, pois ven outra persona que non lle interesas totalmente, e tens normalmente que ceder o paso por non entablar unha discusión no medio da rúa, inda que as veces te plantas, non? Entonces miras para outra persona e dices a ver que pasa, non? Claro, e outra persona te mira e ti a miras, non? E dice, bueno, pues aquí nos quedamos os dous sin podernos mover, porque nin ti me ves atendendo, nin eu quero en estes momentos atenderte na tua necesidade de paso, non? Así estamos, non? Bueno, eu sabía o que tiña que facer normalmente cando traballaba para que os rapaces e as rapazas me prestasen atención, non ser moi rayante, non? Entonces, non ser moi rayante significa que non vou estar unha hora dando a vara, sino o tempo que eu consideraba que sería preciso a partir dese mesmo momento, pois saber que aquí teño que cortar, e aquí plantear a clase de outra maneira, non, con traballos e que se atendan. Hai unha lei que moitas veces non se respeta, a lei, por exemplo, de prevención de riscos laborales, non? Sí. Na que no seu artigo 14.5, eu repito moitas veces, non, di que quen é responsable da seguridade de un traballador ten que ter en conta a súa posible distracción. E sempre me leva ao mesmo punto, non? O accidente de Angrois, non? No accidente de Angrois, pois a empresa en cuestión non tivo en conta a posible distracción do traballador, e total, o que era en principio pois un accidente laboral, porque non estaban determinadas todas estas cuestións que deberían estar para prevención do traballador, e resultou que non estaba previsto, e ocurrió